Ya, tinadzato ndi nkhani za kodi mudziwa kuchokera ku dziko la Zambia. Zatelemo tiromvera bwanji titadza ndi nyimbo iyi.